Trenutak je više nego pravi da vas podsjetimo i na kuću koja se zove Aqua Promet, na više lokacija u Jagodini, kao i na broju 243809. Ono što je bitno važno, a u vezi sa Aqua Prometom, jeste da vas tamo očekuju odlične stvari u smislu keramike, sanitarije, ali i cena. Do kraja ovog meseca važi popust od 10% na kuhinske slavine i na bojlere za kupatila. Tako da eto, ako to nešto tražite za svoje potrebe, to je u redu, mada imaju još jednu akciju koja se odnosi na snižene cene proizvoda koji su bili u izlogu. Tako da sve ono što ste zapravo videli preko stakla, sada možete da kupite i ne sa onim cenama koje su bile tada istaknute, nego sa nižim. To je zapravo Aqua Promet, kuća koja izlazi vašim potrebama u susret, ali i čini da se recimo određene stvari kupe za malo para. Tek da ne stoje više u firmi, nego da idu dalje. Neka nekome koristi, to je poenta. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno slušanje još jednom i dobro raspoloženje. 7 minuta je iza 5 popodne, takva je situacija na satu Aqua Prometa, odnosno kući koja je zadužena i za generalno sponzorstvo našeg radija. Mnogo!